det är ju som vi vet viktigt för oss att yta på jobben. Det är ju sunt att bruka huvudet och kroppen och grejer för att prestera, men det är faktiskt lika viktigt med avbräck där vi gör och tänker på något helt annat än arbetsrelaterade uppgifter, utmaningar eller det stresset som vi har i vardagen. Och vi har ju ferie och helg av en grund kan du si. Forskare har sett lite närmare på detta här och de säger att folk sliter med att koble sig helt av jobben när ferien eller helgen starter, fordi man gärna har hemma hittekontor i umiddelbar nærhet og skal bare kjøre av gårde noen e-poster eller lese igjennom det som har kommet eller den type ting, men det ber altså forskerne også om å holde oss unna, for det är fort gjort å bli utbrent hvis man hele tiden skal putte bittelite grann jobb inn i ferien.

Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna.

försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott.